vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Für ein gesundes Leben respektieren Sie die drei Hauptmahlzeiten des Tages.
1: Salut, sunt Cabron.
2: Salut, mă numesc Emilian.
3: Vreau să ne spunem povești, dar n-am mai apucat.
4: Dacă mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini. All Music Radio.

Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

fi. Și totuși mi se pare ciudat când vremea bună își face bagajul și a plecat cu viteză mare pe modul accelerat, yeah.